0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za praženje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita,

Na svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se igra više od mjesec dana na tlu Sjeverne Amerike, ostalo je da se odigraju još tri utakmice. Španija u finalu, Tarik Muharemović napravio jedan od istorijskih i više milionskih transfera u

rođendan, živ i zdrav bio mali naš Reane. Selam svim slušačima radija Bosanska Krupa i vidimo se za sedmicu dana u našoj lijepoj, prelijepoj Bosanskoj Krupi na obalama Une. Dakle, od Amidže ili strica Jasmina Murtića, čestitke za drugi rođendan Reanu. A mi ponavljamo da Bogdan Rean jednog dana nastupi za naše zmajeve.

centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa, koje kažu da javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje da neće biti vode od 7 do 10 ulici Branilaca grada, od 8 do 11 u naselju Vranjska, a od 12 do 14 ulici Novo naselje u Bosanskoj Otoci. Danas, dakle, bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži od 7 do 10 Bosanska Krupa, ulica Branilaca grada, od 8 do 11 naselje Vranjska, a od 12 do 14 Bosanska Otoka, ulica Novo naselje. Mi idemo na putove Bosne i Hercegovine sa Ksenijom Selimović i Bihamkom. Nakon toga obavijesti oglasi marketing u 10 flash vijesti. Ostanite uz program radija Bosanska Krupa i dočekajte veliki El Clasico svjetskih nogometnih prvenstava uz 97,5 MHz i okršaj Gaučosa i Gordoga Albiona. Idemo na putove BiH sa Ksenijom Selimovićom.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki

Radnici preduzeća Toplana Zenica protestuju jer je račun kompanije blokiran nakon poteza grupacije Pavgord, također koja je preuzela kredit kod ASA banke, zbog čega su isplata plata i izvršavanje drugih financijskih obaveza dovedeni u pitanje. Za rješavanje

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi. Uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah

I pored svih navedenih preporuka, još jednom navodim da je veoma važno piti dovoljno tekućine, jer znojenjem gubimo više tekućine, čime dolazi do dehidracije. Čuvajte se!

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvučnim

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj sjednici u prvom čitanju usvojio prijedlog zakona o visokom sudskom i tužilaštvu opštine Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj sjednici u prvom čitanju usvojio prijedlog zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Prijeđenica Evropske komisije stigla je u sredu u Kijev u svoju 11. posjetu Ukrajini od početka ruske invazije velikih razmjera. Ujedinjeni narodi su danas saopštili da su se globalni nivoi vakcinacije novorođenčadi prošle godine neznatno poboljšali, ali su upozorili da drastično smanjenje finansiranja, sukobi i dezinformacije produbljuju opasne praznine u pokrivenosti i omogućavaju porast broja zaraženih. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz

institucijama Bosne i Hercegovine za period od 2021. do 2025. godine. Radnici preduzeća Toplana Zenica protestuju jer je račun kompanije blokiran nakon poteza grupacije Pavgord, koja je preuzela kredit od ASA banke zbog

Do 2050. godine gotovo svaki treći stanovnik Evropske unije mogao bi imati 65 ili više godina u poređenju sa svakim petim danas. Evropska komisija upozorava da takvi demografski trendovi donose značajne izazove

ostvarila određeni napredak, ali da i dalje mora učiniti mnogo, naročito u području vladavine prava, prenosi FENA. Svijet. Broj stanovnika Evropske unije će dostići vrhunac 2029. godine, nakon čega će u narednim decenijama početi postepeno opadati, pokazuje izvještaj Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije. Izvještaj ukazuje i na ubrzano starenje stanovništva. Do 2050. godine gotovo svaki treći stanovnik Evropske unije mogao bi imati 65 ili više godina u poređenju sa svakim petim danas. Evropska komisija upozorava da takvi demografski trendovi donose značajne izazove, uključujući nedostatak radne snage, pritisak na javne budžete te veće opterećenje sistema zdravstvene i socijalne zaštite, ali i obrazovanja. Ujedinjeni narodi su u srijedu saopštili da su se globalni nivoi vakcinacije novorođenčadi prošle godine neznatno poboljšali, ali su upozorili da drastično smanjenje finansiranja, sukobi i dezinformacije produbljuju opasne praznine u pokrivenosti i omogućavaju porast broja zaraženih. Sport. Ministri sporta 9 evropskih zemalja pozvali su Evropskog komisara za sport da uskrati finansijsku podršku Evropske unije Međunarodnom olimpijskom komitetu zbog odluke da ukine suspenziju Ruskog olimpijskog komiteta. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.